Die Bybel vir vandag is die Afrikaanse weergawe van die bekende program Through the Bible deur Dr. Vernon McGee. Hierdie program is 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en die aanbieder is Dr. Johan van Skalkwyk. Vandag gaan hy voort met 'n studie uit die boek Handelinge en u kan gerus bly na Handelinge 9. Ons gaan gesels oor Saulus se bekering.

Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag by die 9de hoofstuk van die boek Handelinge en ek raak elke keer opgewonde as ek sommer net 'n klein stukkie uit Handelinge kan lees, omdat dit so 'n wonderlike avontuur is van die voortgang van die evangelie van Jerusalem af tot in Rome. En vandag gaan ons nou by nog 'n wonderlike stukkie stil staan, naamlik die bekering van Saulus. Ek het in 'n vorige program al vir jou so 'n bietjie vertel van hierdie man wat ons hier ontmoet as Saulus en wat ons ook teëgekom het by die steniging van Stefanus, toe daar 'n jong Joodse man, 'n hooggeleerde ou wat geleer het aan die voete van Gamaliel, daar gestaan het toe die ander Jode in Jerusalem vir Stefanus gestenig het. Julle kan gerus weer die verhaal gaan lees, maar dan word niks eintlik oor Saulus vertel nie. Sy verhaal word eintlik hier opgetel. En ek het in 'n vorige program vir jou iets van hom begin vertel, omdat hy naast die Here Jesus seker die man in die wêreld was wat in sy eie persoon, voordat die moderne kommunikasiemiddels nou nog daar was soos die televisie en die radio, het Paulus meer mense bereik met die evangelie as enige ander persoon. En ek het ook vir jou daarop gewys dat dit maar net 'n interessante wetenswaardigheid is. Saulus se naam is nie verander na Paulus toe hy begin sendingwerk doen het nie. Ons moet net onthou, Saulus is die Hebreeuse weergawe van die naam en Paulus is die Romeinse weergawe van dieselfde naam. Sy naam is dus nie verander nie, dit is maar soos ek so 'n ou simpel naam het, Johan, wat na ander taal John is, maar dis dieselfde naam. Daarom, in die Griekse wêreld waar Saulus sou inbeweeg, was dit veel makliker om hom op die naam te noem wat almal in daardie taal, naamlik Grieks, makliker hanteer het. Ter inleiding van hierdie klompie verse wat ek vandag wil behandel, en ek gaan net die eerste 19 verse behandel, wil ek dit sê, want jy moet onthou, ons kom nou by 'n verhaal wat vir Lukas so belangrik is, dat hy dit in 'n sekere sin in hoofstuk 22 en ook weer in hoofstuk 26 gaan herhaal, want daar kry ons weer verwysings na hierdie gebeure. Dit gaan namelijk om die bekering van die man wat in 'n groot deel van die boek Handelinge vanaf hoofstuk 13 tot by hoofstuk 28 die hoofrol gaan speel. Lukas stel hem nou hier aan ons voor, maar dan vertel hy eers hoe die weg vir die heidensending gebaan is deur Petrus met die bekering van Cornelius, wat ons in die volgende keer gaan behandel. Voordat hy dan in hoofstuk 13 eers begin met Paulus en die heidensending self. Sentraal in hierdie verhaal, liewe luisteraar, staan die mag van die lewende Here, Jesus Christus, wat die verset van beide Saulus en Ananias oorwin. En dit moet ons ook raak sien. Daarom, as jy sou vra, hoekom het die Jode in Jerusalem die Christene van stede so ver as Damaskus begin vervolg? Nou, ek dink daar is verskillende redes, liewe luisteraars, en antwoorde wat 'n mens op hierdie vraag sou kon gee. Kom ek noem so 'n paar daarvan. Nommer 1, hulle wou die Christene wat gevlug het in die hande kry. Tweedens, hulle wou verhoed dat die Christendom na die ander groot stede versprei, want jy sien, is belangrik dat die Christendom in die groot stede geplant sou word, omdat dit groot handelssentra was en daarvandaan sou die evangelie baie vinniger kon versprei. So die Jode het alles in die werk gestel om te verhoed dat die evangelie die groot stede kon bereik. 'N derde rede is, hulle wou verseker dat die Christene nie tot probleme met die Romeinse regering lei nie, want dit sou groot probleme vir die Jode in Jerusalem veroorsaak. 'N vierde rede, hulle wou Paulus help om te vorder en sy aansien as opregte fariseer te verhoog. En 'n laaste rede miskien, hulle wou al die verskillende Joodse groepe verenig. En daarom was hulle gretig om hierdie gemeenskaplike vyand, naamlik die Christendom, te gebruik om dit te bewerkstellig. Maar dit net so 'n bietjie as agtergrond. Kom ons begin met Handelinge 9, die eerste 2 verse. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het aan die hoë priester toe gegaan, luister nou mooi, en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was naamlik
om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Nou, liewe luisteraar, letterlik staan daar hier geskrywe, Saulus blaas dreiging en moord in die Griekse taal, so staan het. Hy wil namelijk na Damascus toe gaan, het ons gelees, waar daar 'n Joodse kolonie was, bestaande uit meer as een gemeente. Nou, ons het al oor die sinagoges gepraat, nee, want soos wat die Jode versprei is na die jaar 586 voor Christus, het hulle oorals in die plekke waar hulle gekom het, het hulle begin om sinagoges te bou. Nou, niemand sou ooit kon dink in die geskiedenis, dat daar dieselfde sinagoges die lanceerbasis sou vorm in die tyd van die Nuwe Testament, om die evangelie te versprei, want jy sien ooral waar Paulus gekom het, het hy gewoonlik na 'n sinagoge gegaan, want daar was Jode by mekaar, en die Jode die Ou Testament geken, en dan het hy vir hulle vertel, die Ou Testamentiese profesie het in vervulling gegaan, in die persoon van Jesus Christus van Nazaret. Daarom is die sinagoges baie belangrik. Ons moet onthou in die hele ou wêreld, het die Jode dus in 'n sekere opsig die gesag van die Joodse raad onder leiding van die hoë priesters erken. En daarom vra Saulus nou ook van hulle bekendstellingsbriewe. Die Christene volg die leer van die Here, het ons hier gelees. Dit wil sê, die leer en die lewenswyse wat Christus vir ons laat aanteken het in die Bybel. En daarom gaan ek nou vers 3 tot by vers 6 hier lees, want hier kry ons nou nog belangrike inligting. Toe hy op reis naby Damascus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op Saulus gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem van hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe, baie interessante vraag, wie is u Here? Jy sien luisteraar, as 'n mens die Here werklik ontmoet, daar sal nie by jou twyfel wie dit is nie. Ek is Jesus, antwoord hy, dit is vir my dat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe, daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Nou ons het hier baie interessante versies, want die vraag wat die Here Jesus aan Saulus stel, word des te dringender gemaak deur die herhaling twee keer van sy naam. Die vraag impliseer namelijk dat die vervolging van die gemeente die vervolging van die Here self is. Saul, Saul, waarom vervolg jy my? So jy sien, liewe luisteraar, die Here Jesus word geïdentifiseer met die boodskap van die evangelie. Nou op hierdie stadium, lees ons in vers 3, is Saulus op pad na Damascus toe. Damascus, liewe luisteraar, was 'n baie belangrike handelsstad. Dit was ongeveer, sou ek sê, so 240 kilometer noordoos van Jerusalem in die destydse Romeinse provinsie Sirië. Vandag natuurlik lê dit in die gebied van Amman aan die regterkant of aan die ooste kant van die Jordaanrivier. Damascus was deur 'n netwerk van handelsroutes aan die ander belangrike stede in die Romeinse Ryk verbind. Paulus het dalk gereken dat hy verhinder sou word om die Christendom na die res van die ryk te kan bereik en dat hy dus soentoe moet gaan. Daar kan hy hulle dalk voorkeer dat hy nie verder in die ryk versprei nie en dat hy hulle dus daar in Damascus as het ware sou kon uitwis en dan sou die wêreld ontslaaf wees van die Christene. Ons moet nou onthou, liewe luisteraar, die lewende Christus het aan Paulus verskyn hier op die pad, juist terwyl hy op pad was na Damascus toe om die Christene daar te gaan vervolg. Hy het die waarheid van die evangelie net daar op die pad ontdek. Hoe die Here gryp soms so kragtig in mense se lewens in. Ander kere is bekering 'n stil ervaring. Wees versigtig vir mense, liewe luisteraar, wat daarop aandring dat jy 'n spesifieke soort bekering wat net op 'n spesifieke manier plaasvind, moet hê. Die Bybel leer dit nie, daar is baie maniere van bekering. Die regte manier om tot geloof in die Here Jesus te kom, is die manier waarop God jou daartoe lei. Hoe dit ook al mag wees, soms gryp hy direk in jou lewe in, ander kere gebruik hy sy woord, hoe dit ook al sê, die Here het baie verskillende maniere. Maar vir my interessant ook hier in die derde vers, Paulus verwys telkens na hierdie gebeurtenis as die begin van sy nuwe lewe in Christus.
hoe hy daar op die pad deur die Here as het ware tot blindheid geslaan is. Jy kan sulke verwysings kry byvoorbeeld in 1 Korinte 9 vers 1 of ook 1 Korinte 15 vers 8 en daar is ook 'n interessante verwysing in Galasiërs 1 vers 15 en 16. Die punt is, die Here Jesus Christus was die middelpunt van hierdie wonderlike ervaring, nie sy bekering nie. Mense lê soms soveel klem op hulle eie bekering, dat hulle die genade van die Here in daardie wonderlike werking van sy gees in hulle lewe heeltemal onderspeel. Wat Paulus hier ervaar het, liewe luisteraar, was 'n kommunikasie met die verheerlikte Christus en 'n stem wat met hom gepraat het. Daarop het hy natuurlik besef dat Jesus die Here is. Hy het sy lewe aan hom onderwerp en hy het besluit om die Here Jesus in alles te gehoorsaam voortaan in sy lewe. Tussen haakies, opregte bekering kom natuurlik voor as 'n mens die Here Jesus persoonlik ontmoet en dit word dan gevolg deur 'n nuwe lewe en 'n nuwe verhouding met hom. Dit help nie net jy sê jy tot bekering gekom nie. Lei jy daardie nuwe lewe? Staan jy in 'n nuwe verhouding met God, liewe broer en suster, na jou bekering? Daarom is dit belangrik dat ons sal opmerk in daardie 5de vers dat Paulus onder die indruk was dat hy besig was om ketters en afgedwaaldes te vervolg, maar in werklikheid was hy besig om die Here Jesus self te vervolg. Net so vervolg enigeen wat vandag nog gelowig is vervolg, ook die Here Jesus. Jy kan maar gaan lees in Matteus 25 vers 45, want alle Christus gelowiges behoort tot die liggaam van die Here Jesus. En daarom is dit vir hom 'n baie ernstige saak as ons wat sy volgelinge is, vervolg sou word. Ek lees 'n paar verse verder by Handelinge 9, vers 7 tot by vers 9. Die mense wat saam met Saulus op die pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het aan die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. Kan jy die vernedering voorstel, hierdie ou wat so waarskynlik te perd gery het, en so belangrik was, hy word nou na Damaskus toe gelei, hy wat nou die Christene wil vervolg het, hy kan nou nie eers meer sien nie. Vers 9 sê, 3 dae lank kon hy nie sien nie, en hy het niks geëet of gedrink nie. Nou dit is ook vir ons interessant, dat ons hierdie inligting hier kry, want die eerste ding wat vir my uitstaan is, daar was nog mense, saam met Saulus op pad, en hulle het niemand gesien nie. Dit impliseer, liewe luisteraar, dat Saulus nie net die lig gesien het nie, soos vers 3 sê, maar die Here Jesus self. En dit word bevestig deur vers 17 en vers 27, waarby ek volgende program eers sal kom. Daar is dus 'n klein verskil tussen vers 7, wat sê dat die reisgenote wel die stem gehoor het, en wat ons later in Hoofstuk 22 vers 9 lees, wat sê dat hulle nie die stem gehoor het nie. Die bedoeling van beide weergawes is in elk geval duidelik. Die reisgenote het bemerk dat God aan Saulus verskyn, maar nie verstaan wat die verskyning beteken het nie. Saulus, die magtige vervolger van die gemeente, word magteloos voortgelei. As 'n mens werklik met God in aanraking kom, liewe luisteraar, dan besef 'n mens eers regtig jou werklike onmag voor die Here. Vers 10 tot 16. Kom ek lees dit. In Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep, Ananias, hier is ek, Here, het hy geantwoord. En die Here sê vir hom, gaan dadelik na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid en hy het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom wat hom die hande oplê sodat hy weer kan sien. Maar, sê vers 13, Ananias sê, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en gehoor van al die kwaad wat hy die mense wat in u glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat u naam aanroep. Toe sê die Here vir hom, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig
om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Nou, liewe luisteraar, hier kry ons nou 'n aangrypende stukkie geskiedenis. Ananias ontvang 'n gesig. Dit wil sê, die Here verskyn aan hom. Hy antwoord dadelik. Hy is dus 'n gewillige dienaar. Die Here gee nie maar net die bevel nie, maar hy noem twee redes waarom Ananias na Saulus toe moet gaan. Hy sê nommer 1. Jy moet gaan, want Saulus berei nie 'n klopjag voor nie, maar hy is in hierdie oomblikke in gebed versonke. Die tweede rede wat die Here vir Ananias sê, hoekom hy na Saulus toe moet gaan, is dit. Hy het in sy blindheid reeds 'n gesig van jou gesien, Ananias. Jy sien, liewe luisteraar, Ananias kla namelijk by die Here dat Saulus volmag het om die Christene in hegtenis te neem. Die volmag wat hy van die Joodse raad, wat hier kortliks aangedui word as die priesterhoofde, wat op dieselfde neerkom as die briewe van die hoë priester, waarvan ons in Handelinge 9 net nou gelees het in die eerste vers. Die Here gee dus aan Ananias 'n rede om te gaan. Hy sê vir hom, jy moet verstaan, Saulus is uitverkore om my naam uit te dra in die wêreld. Dit wil sê, om Jesus te gaan bekendstel. Die program van Saulus se sendingwerk, liewe luisteraar, word eintlik hier gegee. Belangrikste is die nie-Joodse volke. Vervolgens hul heersers soos Agrippa. Ons gaan daarvan ook lees in hoofstuk 26, die eerste vers. En natuurlik die keiser, van wie ons gaan lees in hoofstuk 27 vers 24. Maar jy moet oplet, luisteraar, Israel word ook genoem omdat Saulus op elke plek eers vir die Jode gaan preek het, soos ek net nou vir jou gesê het by die sinagoges. Waar hier dus van Saulus as sendeling gepraat word, word sy leiding vir die evangelie in dieselfde asem genoem. Evangelieverkondiging en leiding hoort eintlik wesenlik saam. En dit wil ons nie altyd weet nie. Ek wil nog een opmerking maak oor vers 13, waar hy gesê het, en ek het daarop gewys, maar Ananias sê, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor, ne, en dan het hy nou sy besware. Dis asof hy wil sê, hy sal nooit 'n Christen word nie, Here. Ek hoor wat 'n nare werk hy doen, hy is juist op pad gewees om die Christen te gaan vervolg. So, Ananias maak dis beswaar. Dit is, lyk het vir my in werklikheid, wat Ananias vir die Here wou sê, toe God hom van Paulus se bekering vertel het in daardie gesig wat hy gehad het, in daardie visioen. Paulus, liewe luisteraars, was immers bekend as iemand wat Christene vir hulle geloof laat vervolg het. Ons kan dus baie goed verstaan waarom Ananias gevoel het soos hy gevoel het. Tog was hy aan God se opdrag gehoorsaam en hy het Paulus gehelp. Jy en ek moet die Here nooit probeer beperk nie, liewe luisteraar. Hy kan enigiets doen. Ons moet altyd gehoorsaam wees. Ons moet altyd volg en doen wat hy vir ons sê, selfs al is dit na moeilike mense toe, na wie ons toe dalk by die Here gestuur word by geleentheid. En daarom lyk dit my hierdie vers 15 en 16 wil juist vir ons sê, Christenskap hou nie net van ons groot seën in nie, maar soms ook groot lyding. Paulus sou vir sy geloof moes ly. Hy praat daarvan in 2 Korintiërs 11 van vers 23 af. Kan jy sien hoe hy sê, ek moes geslaan word, ek moes oor berge gaan, ek moes oor oseane gaan. Gaan lees het gerus in 2 Korintiërs 11 van vers 23 af. Liewe luisteraar, God wil volkome toewyding van elke Christen hê. En hy beloof nie dat alles altyd vir ons maklik sal wees nie. Hy beloof wel dat hy ons sal bystaan te midde van lyding en swaar kry. Maar dit beteken nie dat ons nooit lyding of swaar kry in ons lewens gaan ervaar nie. En daarom wil ek graag afsluit met die laaste 2-3 versies wat ek vandag wil behandel hier in Handelinge hoofstuk 9 van vers 1 af tot vers 19a. Kom ek lees nou hier van vers 17 af. Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê
en gesê: Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval en hy kon weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop en hy het geëet en sy kragte herwin. Nou liewe luisteraar, dit is my 'n wonderlike afsluiting van hierdie ingrypende gebeure in Saulus se lewe. Want jy sien, Ananias, let nou mooi op, hy lê Saulus die hande op. Nou dit was natuurlik destyds 'n simboliese gebaar om die Heilige Gees aan iemand oor te dra. Dit beteken nie, liewe luisteraar, dat jy outomaties die Heilige Gees as het ware instort in iemand se lewe as jy hom die hande oplê nie. Dit word genoem, die tegniese naam in die teologie daarvoor is gratia infusa, om die genade in iemand in te stort. Ek wil onderstreep, ons kan dit nie doen nie. Dit is 'n simboliese handeling waarmee ons vir iemand wat laat verstaan, die Here werk op 'n besondere manier. Hy wil jou gebruik. Daarom kry ons vandag nog die gebruik wanneer 'n pastoor of 'n dominee soms bevestig word, dan is daar in sommige gemeentes nog die gebruik om hom of haar die hande op te lê, soos wat ons hier lees. Ons seën as het ware, ons spreek baie ernstig 'n bede uit oor daardie persoon, maar ons kan nie as mense die Heilige Gees instort in iemand anders nie. Dit is nie moontlik nie. Daarom lees ons ook net hier dat Ananias Saulus die hande opgelê het as 'n simbool van God se krag aan hom oor te dra. Hy spreek Saulus dadelik aan, het jy ook opgemerk, as broer. Dit wil sê as 'n geloofsbroer. Want skynbaar het hierdie twee mense mekaar nog nooit ontmoet nie. Inteendeel, Ananias het gehoor van die vreeslike dinge wat Saulus besig was om te doen. Hy vervolg die Christene. En nou die eerste keer as hy hom hier teekom, dan spreek hy hom aan as broer. Is dit nie vir jou en my ook 'n les nie? As iemand tot geloof in die Here Jesus kom deur die genade van die Here, dan word hy 'n broer. Dan word hy 'n suster. En ons het dikwels soveel voorbehoude. Let op wat hier gebeur. Hy spreek hom aan as broer. Ananias sê dan ook vir hom dat hy gestuur is. Jesus wat aan Saulus verskyn het, het hom gestuur. Ananias se koms lei nou daartoe dat Saulus met die Heilige Gees vervul raak. Die Here kan op wonderbaarlike maniere werk. En hier het ons so 'n voorbeeld. Die vervulling met die Heilige Gees gaan saam met die begin van die geloof in 'n mens se lewe. Want onthou, liewe luisteraar, 'n mens kan nie tot geloof kom as die Heilige Gees nie reeds in jou hart werk nie. En hier moet ons dit dus so sien dat Saulus se bekering eers met die koms van Ananias afgerond word. Die Here het reeds met hom begin, maar die proses is nog nie afgehandel nie. Ek wil ten slotte dan net daarop wys, Ananias het vir Paulus opgespoor, spreek hom aan as broer, want om verstaanbare redes was hy tot nou toe baie skepties teenoor hierdie man. Liewe luisteraar, dit is nie altyd so maklik om liefde teenoor ander mense te betoon nie, veral as ons weet van al die dinge wat hulle van tevore gedoen het nie. Dan is ons baie keer bang vir daai mense. Ons trek soms hulle motiewe in twyfel. Ons moet egter altyd gehoorsaam wees aan die opdrag wat die Here Jesus ons gee. Jy kan gerus gaan kyk in Johannes 13, daar by die 34ste vers. En dan moet ons Ananias se voorbeeld volg. Met liefde en met aanvaarding teenoor 'n ander persoon optree, al het hy wat gedoen. As hy onder leiding van die Heilige Gees tot geloof in die Here kom, en dit is net die Gees van die Here wat iemand tot bekering kan bring, dan word daardie persoon 'n broer en 'n suster. Daarom het ons hier 'n pragtige verhaal wat vir ons vandag nog baie waarheid en lering inhou. Ek groet jou dan in die wonderlike naam van Jesus Christus die Here. Tot volgende keer. Totsiens.

het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.

Dankie dat u geluister het na die Bybel vir vandag. Ons sal graag vir u 'n kopie wil stuur van die program se notas en uitleg. U kan daarvoor aanvra deur vir ons die e-pos by info@twrafrica.org of gebruik +27 836 390635 vir 'n WhatsApp boodskap, SMS of oproep. Ons sal u kontakbesonderhede benodig sodat ons weet waarheen om dit te stuur. Om weer na die program te luister, gaan asseblief na die TTB webtuiste by ttb.twr.org. Druk op die tale opsie in die linkerboonste hoek en kies Afrikaans. U kan luister na vandag se program of selfs vorige programme op die webtuiste.